0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

se opustite, uživate, sjajno provedete svaki minut ovog dana. Potrošili smo prvu polovinu ovog posljednjeg letnjeg dana, pa ćemo i ovu drugu također u dobrom ritmu uz muziku, hitove i sjajne stvari. Podsjećam vas i na portal ćuprija.net, odnosno naše društvene mreže, da ispratite gradske aktualnosti. Dakle, vam je na raspolaganju od jutra do sutra da uživate u hitovima, sjajnoj muzici, da ste sa osmehom na licu, bez obzira na ove oblake koje su nam sakrili sunce, a malo smo mu se radovali tokom prepodneva. Doduše, u povodnim satima možemo da računamo i na neke kiše i nekakve pljuskove, ali računajte i na sjajnu zabavu uz dan.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksimedija, vesti.
1: Glavni izazov ove zime biće cena gasa. Narodna banka Srbije uvela plaćanje preko Vibera. Oči Japana uprte u Njujork. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Na međunarodnom savjetovanju CIRED na Kopaoniku učestvuje 700 stručnjaka i predstavnika energetskih preduzeća, a glavna tema ovog skupa su izazovi u energetskom sektoru i kako ih prevazići. Predsjednik CIRED-a Srbije Zoran Simendić kaže da ne očekuje probleme u distribuciji električne energije ove zime. Iako stručnjaci ističu da će struje biti glavni izazov, bit će visoka cena gasa, dok je situacija sa snabdevanjem dizelom u Evropi neizvesna. Svjetske naftne berze u blagom su padu, cena barela je oko 100 dolara, a globalna naftna kriza i suša pogurale su potrošnju električne energije. Narodna banka Srbije omogućila je novi način plaćanja putem Vibera, pa korisnici sada mogu da šalju i primaju novac samo uz broj mobilnog telefona, kroz servis PayChat i uslugu Prenesi. Narodna banka Srbije objavila da je omogućeno da se proces za iniciranje plaćanja putem usluge Prenesi može pokrenuti iz trećih aplikacija ili drugih rešenja, a prva kompanija koja je omogućila taj servis je Viber kroz upotrebu PayChat bota. Japanska premijerka Sanae Takaichi govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ona će se tokom boravka u SAD-u sastati sa Donaldom Trumpom. Japanski mediji očekuju da će premijerka Takaichi u svom govoru u Generalnoj skupštini ili tokom bilateralnog sastanka sa predsjednikom Trumpom u ime japanske vlade dati podršku Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu i međunarodnom pravnom poretku, ali i zatražiti povlačenje odluke američke vlade o sankcionisanju službenika Međunarodnog krivičnog suda.
0: Naksimedija.
1: Bilo su najvažnije vesti sa novim informacijama. Ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksi Media, vesti.
1: Glavni izazov ove zime biće cena gasa. Narodna banka Srbije uvela plaćanje preko Vibera. Oči Japana uprte u Njujork. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Na međunarodnom savjetovanju CIRED na Kopaoniku učestvuje 700 stručnjaka i predstavnika energetskih preduzeća, a glavna tema ovog skupa su izazovi u energetskom sektoru i kako ih prevazići. Predsjednik CIRED-a Srbije Zoran Simendić kaže da ne očekuje probleme u distribuciji električne energije ove zime. Iako stručnjaci ističu da će struje biti glavni izazov, bit će visoka cena gasa, dok je situacija sa snabdevanjem dizelom u Evropi neizvesna. Svjetske naftne berze u blagom su padu, cena barela je oko 100 dolara, a globalna naftna kriza i suša pogurale su potrošnju električne energije. Narodna banka Srbije omogućila je novi način plaćanja putem Vibera, pa korisnici sada mogu da šalju i primaju novac samo uz broj mobilnog telefona, kroz servis PayChat i uslugu Prenesi. Narodna banka Srbije objavila da je omogućeno da se proces za iniciranje plaćanja putem usluge Prenesi može pokrenuti iz trećih aplikacija ili drugih rešenja, a prva kompanija koja je omogućila taj servis je Viber kroz upotrebu PayChat bota. Japanska premijerka Sanae Takaichi govoreći na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku. Ona će se tokom boravka u SAD-u sastati sa Donaldom Trumpom. Japanski mediji očekuju da će premijerka Takaichi u svom govoru u Generalnoj skupštini ili tokom bilateralnog sastanka sa predsjednikom Trumpom u ime japanske vlade dati podršku Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu i međunarodnom pravnom poretku, ali i zatražiti povlačenje odluke američke vlade o sankcionisanju službenika Međunarodnog krivičnog suda.
0: Naksi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Počela generalna debata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izabran predsjednik Saveta REM. Mađar stopirao izgradnju ukrajinskog skladišta nafte. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustovati zasedanju, a među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji bi trebalo da sa učesnicima oprati sutra. Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije na današnjoj četvrtoj konstitutivnoj sednici tog tela. Smederevac je od 2024. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora REM-a za nadzor i analizu, gdje je bio zadužen za praćenje rada elektronskih medija i primjenu regulatornih standarda. Za potpredsjednicu Saveta REM-a je izabrana Ira Prodanov-Krajišnik. U Mađarskoj neće biti izgrađeno ukrajinsko skladište nafte, izjavio je premijer te zemlje Peter Mađar nakon što je u javnosti objavljeno da su mađarska kompanija MOL i ukrajinski Naftogaz potpisali memorandum o razumevanju o razvoju energetske infrastrukture u regionu. Mađar je rekao da je MOL o mogućoj izgradnji skladišta razgovarao sa ukrajinskom stranom bez saglasnosti mađarske vlade. On je naveo da je takav postupak neprihvatljiv i poručio da će slučaj imati posljedice.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina. DAK Radio i Naksimedija Vesti.
1: Počela generalna debata Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Izabran predsjednik Saveta REM. Mađar stopirao izgradnju ukrajinskog skladišta nafte. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Generalna debata u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počela je danas i trajaće do 28. septembra, a svetski lideri govorit će o globalnim izazovima i prioritetima pod temom obnavljanje poverenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Oko 130 šefova država i vlada lično će prisustovati zasedanju, a među njima i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji bi trebalo da se učesnicima obrati sutra. Stevica Smederevac je jednoglasno izabran za predsjednika Saveta regulatornog tela za elektronske medije na današnju u četvrtoj konstitutivnoj sednici tog tela. Smederevac je od 2024. godine obavljao dužnost pomoćnika direktora REM-a za nadzor i analizu, gdje je bio zadužen za praćenje rada elektronskih medija i primjenu regulatornih standarda. Za potpredsjednicu Saveta REM-a je izabrana Ira Prodanov-Krajišnik. U Mađarskoj neće biti izgrađeno ukrajinsko skladište nafte, izjavio je premijer te zemlje Peter Mađar nakon što je u javnosti objavljeno da su mađarska kompanija MOL i ukrajinski Naftogaz potpisali memorandum o razumevanju razvoja energetske infrastrukture u regionu. Mađar je rekao da je MOL o mogućoj izgradnji skladišta razgovarao sa ukrajinskom stranom bez saglasnosti mađarske vlade. On je naveo da je takav postupak neprihvatljiv i poručio da će slučaj imati posljedice.
0: Naksimedija.
1: Bile su ovo najvažnije vesti, sa novim informacijama ponovo se čujemo za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.